Լեժնայա դերմանքո ֆրուշա քո խաբատի խայի քո չև դերիա ճավ դերիա լեստա դերման խանեի նավ չե աժին դրեսե բերտամ դկե բարմաջաբ հես կրնակա բաբան դբունա քո փարգալի եմ փեշեի յա քո դերման ֆրուշան օբլենդ կրնակո քալալցիա խզմատ գուզերի են դերմանան դնավ կրանա դեժի քո կոնտրոլ կրնակո շրտու մերժեն պիշտի է քո տեխնիկի ավային Ամբար կրինա ու կո պշտրաստիա կո պարստնա դերմանան ու պշտրա կրինա կո պշտրաստ կրինա դերմանան կո դամադար բսվուն ավանձի հատա կրինդա կո ավիակա ժիվը բա ալիկարյաժ բու կո կոնտրոլ կրինա ռավշա դերմանան ու պարստնա թանդրուստիա ու սլամետիա ու ալացիա

Անջասնուչեի անջես արեա կոճավկանի կյուլ հիարա գանդյա հեզնա ուլ հիա հնդիրին լեհելեբ կարենա հիանյա կո նահի կո հիանյա եդա վանցիա կուշտնակ ինջե հեվ դու ճուտայի լեհերիմայի ազիզի լեհերիմայի գնդավայի բակուրի հելեբ աշկարա բկե ու կուկուշ կրնա հար դու ատավանին կո լնակ կենտրի կո հեդ

լիժնայա դերմանքո ֆրուշա քո խաբատի խայի քո չեվ դերիա ճավ դերիա լստեր դերման խանեի նավ չեյա ժնդրեսի բերդամդկե բարմաջաբ հես կրնակա պաբան դբունակո պարգալի են պեշեի եկու դերման ֆրուշան ուբլենդ կրնակո կալացիա խզմատ գուզերի են դերմանան դնավ կրանադեջի քո կոնտրոլ կրնակո շրտու մրժին պիշտի եկո տեկնիկի ավային Ամբար կրինա ու կո պշտրաստիա կո պարստնա դերմանան ու պշտգրա կրինա կո պշտրաստ կրինա դերմանան կո դամադար բսվուն ավանջի հատա կրինդա կո ավիակա ժիլվվ ալիկարյաժ բու կո կոնտրոլ կրինա ռավշա դերմանան ու պարստնա թանդրուստիա ու սլամետիա ու ալացիա

անջասնուչ էյան ջե զարեա քոչավկանիա քյուրը հիերագանդիա հեզնա ու հիա հունդիրին լեհելեբե քարենա հիանիա քո նահե քո հիանիա յեդա վանցիա գոշտնակ յեջե հավ դուջուդա իլե հերեմայի ազիզի իլե հերեմայի գնդավայ բաքուրի հելեբե աշկարաբիկե ու քուկուշ կրնա հար դու ատավ տավանեն քո լնակ կենտրի քո հեդեֆտիա կադա բրչավկե

Որքոր դասյոնան լեգերդերիա եկրու բարեն ժվակի ու կար կարեն կու հեվիա հեվիա սուրա էրեբի յակո սուրի, շախ աժնդրես է սադու հեջտիվ չար, կու պիշկե ալակելի է կու ին նխարինի, իսար մալբատան կունու վեգերիան նավ չէի ադա բաշկրնա, ավճալակարի վիճրջուվ է հավալդարն ռուվի են կու բեր դավամ դեջիտիշ բու կու, պիշկրա կրնա մալբատան վեգերիա ու կու, Ve hizkırına ko arami avanji dina vandaji ala kariya daji pedi biyen. Bin gihin habuna yen ko ali kariya da bir kirna ko havjadariya. Nespeki yemal batak ko sujver girti dikin.

Լիժնայա, դրման քո ֆրուշա, քո խաբատի խայի, քո չև դերիա, չավ դերիա, լիստեր դրման խանեի, նավ չեի աժին դրեսի բերդամ դկե, բարմաջաբ հես գրնակա, պաբան դուբունակո, պարգալի են պեշեի եկու դրման ֆրուշան ու բլենդ գրնակո, կալացիա խզմատ գուզերի են դրմանան, դնավ կրանադեժի քո, կոնտրոլ գրնակո շրտու մերժին պիշտի է ու քո, տեկնիկի է ավայի են, Ամբար կրինա ու կո պշտրաստիակո պարստնա դրմանան ու պշտրա կրինակո պշտրաստ կրինա դրմանան կո դամադար բսվուն ավանձի հատա կրինդակո ավիակա ժիվվվա ալիկարյաժ բու կո կոնտրոլ կրինա ռավշա դրմանան ու պարստնա թնդրուստիա ու սլամետիա ու ալացիա

անջասնուչեի անջե զարեա քոճավկանի քոլ հիարագ հանդյա հեզնա ու հիա հնդիրին լեհելեբե կարենա հիանիա քո նահե քո հիանիա եդա վանցիա գոշտնակ ինջե հավ դու ջուդա լեհերեմայի ազիզի լեհերեմայի գնդավայ բաքուրի հելեբե աշկարա բկե ու քուշկրնա հար դու աթավ թավանեն քոլ նակ կենտրի քո հդեֆտիա կադա բրչավ բկե

Որքոր դասյան լեգերդերիայի գրուբարը ժվակի ու քարքարեն կու հեվիահի վսուրա երեբիա կոսուրի շախաժնդրես է սդու հեշտեու չար կոպիշկե ալաքելիե կոյին խարինի իսեր մալբատան կունու վեգերիա նավ չեի ադա բաշկրնա ավճալակարի բիչրչուվե հավալդարում ռուվի եգո բեր դավամ դեժի տեժ բուկո պիշտկրա կրնա մալբատան վեգերիայ ուկո به هسکرنا کو آرامی آوانجی دنوان دجی آل کاریا دجی پیدی بین بینگهین هبونا یین کو آلی کاری دا برکرنا کو حوش داریا دست بکیم البتا کو سوشور گرتی دیکن

լեժնայ դրման քո ֆրուշա քո խաբատի խայի քո չև դերիա ճավ դերիա լստա դրման խանեի նավ չի աժին դրեսե բերդամ դկա բարմաջաբ հես կրնակա բաբան դբունա քո փարգալի եմ փեշեի յա քո դրման ֆրուշան օբլենդ կրնա քո քալաթ յա խզմատ գուզերի են դրմանան դնավ կրանա դեժի քո կոնտրոլ կրնա քո շրտու մերժեն փիշտի է քո տեխնիկի է ավային Ամբար կրինա ու կո պշտրաստիա կո պարստնա դերմանան ու պշտրա կրինա կո պշտրաս կրինա դերմանան կո դամադար բսվուն ավանջի հատա կրինդա կո ավիակա ժիվը բա ալիկարյաժ բու կո կոնտրոլ կրինա ռավշա դերմանան ու պարստնա թնդրուստիա ու սլամետիա ու ալացիա

Բոքոր դսյոնը լիգերդրյա եկրու բարին ժվակիու, կար կարենքու հիվ եհի վսուրա էրեմի եկոսուրի, շախ աժնդրես է սդու հիշտիու չար, կոպիշկեր ալակել եկոյի են նխարինի, իսեր մալբատան գունու վեգերյան նվ չէի ադա բաշկրնա, ավճալակարի վիճրջուվայի հավալդարում ռուվի ենքո բեր դավամ դեջի տեջ բուկո, պիշտ գրա կրնա մալբատան վեգերի այ ուկո, վեհս գրնա կո արամի ավանժի դնավան դեջի ալակարի դեջի պետի վի են, բին գհին հաբունա ենքո ալիկարի դա բիր գրնա կո հավժդարիա, դես պեկի մալբատա կո սուժվեր գրտի դիկեն։

Կորդեսիոնը Նիգերիայի քրուբարի ժվակի ու քարքարեն կուհիվիայի վսուրա Էրեբիա կոսուրի շախաժնդրեսե սդուհիշտիչար կոպիշկե ալաքերիե քոյին խարինի իսեր մալբատան գունու վեգերիան նավչեյա ադա բաշկիրնա ավչալակավի բիչրչուվայ հավալդարում ռուվի գոբեր դավամ դեժիտիշ բուկո պիշտկրակրնա մալբատան վեգերիայ ուկո Ve hizkirina ku arami avanji dinavan deji alekariya deji pedi biyen bin gihin habuna yin ku alikari da birkirina ku havjedariya despeki imalbata ku sujver girti dikin.

Ֆրմանդորի օպերացիոն փաստմասի վերդրի վերելոշն արված է ու բրի վերնակ հարսացան դրա բաշուրի սուրի է, Ահմեդլի հժժվու սանարակ հանդիա, դագրքարի է սրայլի է կուլուբարան կրի է ու վետուպին արտեշա դրդուր է գունդեք ու ավդինի դաբեր է կու բումբայա հերու հաժի, կու հել պրկորդեկ ավա կու դրդուր ավեջի պեջակին կու ռշանդիա գրան արմանջ գրտի ու դհժամ է դեջի, մուբարան է դաբե բերինդարի է անջի զրարի է մետի չևի է, լեվելի ժիտրսու կու խոֆ է կեջի մեզն խաստ նավ դլի կու ռունշտվան են գունդա, կու ավ եկաժի կու սդմա պելակա կու շպերի անյ Yamazin, Usin, Orien, Daria, Beller, Kubajaruki, Jirampa, Timperas, Nasivin, Haji, Dinab, Levu, Kotev, Gerindana, Jibuko, Kuhusna, Harstna, Uko, Hodir Katana, Kalamal, Batan Kushperian, Jibundi, Abini, Berbe, Bajaruki, Jirampa, Kodidamako, Furuki, Enko, Befurukvana, De, Enko, Drunin, Kodagar, Kerieli, Esmani, Deferen.

Բարմանդարի օպերացիոնը փաստնասի վերդրի վերելոշն արուած է ու բրեվա բրնա քարսատան դել բաշուրի սուրի է, Ահմեդ լեհջաժվու սանարակ հանդի է, դագրքարի է սրայլի է կու գուլու բարան կրի է ու բթուպին արդեշա դրդուր է գունդեք ու ավդինի դաբերի կու բումբայա հերու հաժի, կու հել պրքորտեկը վա կու դրդուր ավեջի պեջակին կու ռշանդի է գրան արմանջ գրտի ու դնժամի դեջի, մու բարանը դաբե բերինդարի է անջի զրարի է մետի չեվի է, լեվելի ժիտրսու կու խով է կեջի մեզն խաստ նավդել է կու ռունշտվան են գունդը, կու ավ եկաժի կու սդմա պելեկա կու շպերի անյա կու یامازن اوسین اورین داریا به ورکو بچارو که جیران و تیم پرست نصیب نهایی دناب لیو کوتف گلین دانا جبوکو گو هست نخارست نا اوکو خودی در کت نکال مال باتن کوش بریان جگوند ابینی بر به بچارو که جیران و کرد دماکو فروکی اینکو به فروک وانده یعنی کدرونی کو داگر کریلی ازمانی دفرن

Ֆերմանդարի օպերացիոնը փաստնասի վելդրի վերելով շնորհուած է ուբրի վերբրնա քարսատան դրա բաշվրի սուրի է Ահմեդ լեհջաժվու սանարագհանդիա դագրքերի իսրայելի քո գլուբարան քրիա ու բեթուպին արտեշա դրդուրե գունդե քո աբդինի դաբերե քո բումբայա հերուհաժի քո հելլպոր քորտեկա վա քո դրդուրավեժի պեչակին քո Աշանդիա գրան արմաշ գրտիա ու դաժամի դեժի մուբարանը դաբե բերինդարիա անջի զրարիա մետի չեվիա լեվելի ժիտրուս կո խոֆեկեջ մեզն խաստ նավ դելի կորունշտ բանն գունդա կո ավի ակաժի կո սդմա պելակա կոշ բերիան յակո յամազն ու սինորի ընդարիա բելեր կո բաժարուկի ժիրանվա تم پرست نصیب نهایی دنیا لب او کوتاه کردن جبوکو گوشت نخارست نا او کو خودی در کت نکال مال باتن کوش بریان جگونده آبینی بر به وجارو که جیران و کرد دما کو فروکی این کو به فروک وانده یعنی کو درون این کو دگر کریل از مایه دفرن